Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan mo? Kan numai korang ngama yur ngarai dia

0: Ba ngang na len ji
1: jam jam
0: ha ngang ba ngang ba ngang ba ngang ga jam jam nai.

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya